Ñukanchi imakunata rushkamantachu kishpirishka kanchi. Mana kikin ñuka obras kunamantachu kishpirishka kunakanchi, allita rushkamantachu kishpichishka kunakanchi. Dios llakishpalla, kuyashpalla, kishpichirka kikinta ñukata. Shinakakpipish, Cristo Jesús kikinpak ñukapak kawsaymun shamukpika, Cristo Jesús kikinpak ñukapak kawsaymun yaykushka kakpika mushukyashunmi, cambios kuna rikurinami kan, cambios tianami kan. Shinakakpipish, llakimi kan ñukanchik krikkunaka amañarishkanchik akllanata, ñukanchikpak valishkallata, ñukanchikpak alli kashkallata. Mana tukuypi ñukanchikka Dios munashkata, Dios mandashkata rurashuninchik, katishuninchik, chaskishuninchik kikin ñuka kawsaypi. Shuk hatun restaurantepi chikan chikan mikuykunata churashkamantaka ñukanchik gustashkallata, ñukanchik munashkallata akllanchik, kaytaka ari, kaytaka mana nishpa ñukanchik akllanchik. Chashnallatimi ya Diospak shimi Bibliapipi rikuytukunchik. Ya Diospak promesas kunata karinchik, kayka ñukapak allimi, kayta ñuka kawsaypak ministini. Y chay verso kunata yachanchik, umapi charinchik chay verso kunataka, ñukanchikpak allikuna kashkata ñukanchik gustashka hawalla shina rikurikpika. Shina kakpipish huchamanta karuyashpa, sacrificiota rurashpa, diezmo ofrendata nikpi, kuna manta mañakpi, sirvina manta rimakpika, chaykunata karinchik mana kayka ñukapakcho, mana chaytaka gustanicho. Krij kawsaypika akllashuninchik, gustashkallata, ñukanchikpak alli kashkallata, munashkakunallata. Yachanguichikchu kuyashka uyajkuna, tukuy ñukanchik ayllu llaktakunapika, chunga gentekunamantaka, iskun gentekunami ninkuna, krijkunami kanchik. Diospi krinchikmi ninkunami. Mana ñukanchik kay Ecuador llaktallapi, sino shuktik llaktakunapipish, ñukanchik congregación iglesia kunapipish rikuytukunchik chaykunata. Chunga mantaka ninkunami iskun kunaka krijkunami kanchik. Shinakakpipish valgimi kan tapurina yaykungachu hawapachaman. Achkakunami ñukanchikka lobukuna ovejakunapak churanata churashkashinalla tukushkanchik. Krinchik Diospi. Shinakakpipish shuklayami kawsanchik, shuklayami purinchik, shuklayami ruranchik. Ñukanchik munashka, ñukanchik gustashkashina. Ninchikmi krinimi Diospi. Krijmi kani ninchikmi. Shinapish kawsanchikmi, shinapish purinchikmi, Dios mana tiyashkashina. Krinchik ninchik Diospi, shinapish ñukanchik parejata wasipika llakichinchik, wawakunata, ñukanchik vizinukunawan, may shuktik trabajopi, may katuna negocio maypipish kawsanchik, purinchik, imatapish ruanchik, Dios mana tiyashkashina. Pero ninchikmi krikmi kani. Krikmi kanchik nishpapish, ñukanchik ruraykuna, munaykunaka, karupi mikan Dios manta. Ninchik mikrijkuna mikanchik. Shinakakpipish ñukanchik pak testimonio ka shuk mikan. Chaymanta mi kay mundo kay pachapi kawsakuna Cristo ta mana riksikunaka iglesia manta kañamana uyashun nin. Paykunaka nin chay iglesia mun rikuna, chay iglesia mun purikunaka mishkishimi hayak shungukuna hipócritas kuna nishpa ninkuna. Y chayka chashnati mikan cierto ti mikan. Ñukanchik krij mikanchik nikuna. Shuklaya rikuchinchik iglesia pi. Shuklaya kanchik iglesia pika. Y chay manta, gentikuna kaninkuna chay pika, mishkishimi hayak shungu kunasha. Chay shina krijkana kakpika ima puktiñuka karisha yanga nishpa, achka gentikuna rimashkakuna. Y chay piñanishka shina, chasnati mitukushkanchik, chayka cierto tigmikan. Rikunchik ya Dios pakshimi, Isaías capítulo 29, verso 13 pinin, ñukanchikka amañarishkanchik, ñukanchikka shimillawan imatapsh ninchik. Rikushun Isaías, capítulo 29, verso 13 pi, Dios pakshimi kaitanin. Chaymanta mi hatun Dioska, kay gentikunaka ñukataka, hawa shimillawan mi yuyarinkuna, hawa shimillawan mi ñukataka, allimarikangi ninkuna. Ashtawan pishpaykunapak shunguka ñukamantaka, karupi mari. Ñukata manchanchik nishpapish, gentikunaka yachachishpa mandashkakunallatami rurankuna. Gentikunaka, alli kunami kanchik, shuktikuna pañawpakpi rikurinka pakllaka. Alli actores mi kanchik. Ñukanchik iglesiapi kashpa, shuktikuna pañawpakpi kashpa. Pero kutin wasipi, ñukanchik kikin parejawan, wawakunawanka, mana Dios tiyashkashinami, llakichinchik, dañuta ruranchik. Ama pukllashpa katishun, ama shimillawan ñukanchikka krikmi kanchik nishun. Chaymantami Dios pakshimi pikanikun kay gentikunaka, kay runakunaka ñukataka hawa shimillawanmi yuyarinkuna. Hawa shimillawanmi ñukataka allimarikangi ninkuna. Ashtawanpish paykunapak shunguka ñukamanta karupimari.
chinallatik. Rikuitukunchik San Mateo capítulo 7 verso 15 manta 20 kama. Kikin ñuka ima kunata rakuitukunchik. Kikin ñuka yachaitukunchik. Shinakakpipish imashinati rikuchishun. Imashinati yachanga shuktikunapish Dios pagawakuna. Dios ta rikshikuna kashkataka. Kaitapish ashimi kan yurina. Rezashun kaitanin Dios pakshimi. Grano fukukpimi ima yura kashkataka rikshingichik. Rurashpa yachachikunamanta wakichirichik. Paikunaka oveja shina churarishkami kankunapagmanka shamunkuna. Ashtawanpish paikunapak shunguka mille atukuna shinami. Paikunataka granuta fukukta rikushpa pikashkata rikshingichik. Uvastaka kasha yura pichari tantangichik. Igotapish abrojo kasha pichari tantangichik. Tukui aji yurapimi aji grano fukun. Mana aji yuraka mana aji grano jatami fukun. Aji yuraka mana aji grano taka mana fukuncho. Mana aji yurapish aji grano taka mana fukuncho. Mana aji grano ta fuku yurataka tukuitami pitishpa nina pishitan. Chaimanta paikunapi fukushka grano ta rikushpa pikashkata riksingichi. Kaipika rikuchikun mi nyukanchik frutos manta. Nyukanchik ima rurashka kunapi rikurina kashkata. Chaita rikushpa yachangakuna riksitukunchik. Mana nikunchu nyukanchik iglesia mumpurishka manta. Mana nikunchu nyukanchik kantachishka manta. Nyukanchik koro pikashka manta. Nyukanchik Dios manta yachashkapi. Verso 21, verso 22. Nyukata manda Jesús nikunaka. Taita Dios manda kumpika mana tukuikuna yaikungakunachu. Hasta wampis hawapacha yayapak munaita rurakunami chaimanka yaikungakuna. Chaipunja pika achkakuna mi ñukataka. Manda Jesús, kambak shutipi mari willakurkanchik, kambak shutipimi supaikunata rurichirkanchik, kambak shutipimi achka milagru kunatapish rurarkanchik ningakunami. Shina nikpika paikunataka, kankunataka nunca mana riksishkanichu. Ñukamanta anchuichik, millayta rurakuna nishami. Rikuitukunchik kaypi, kishpichik Jesucristo nin mana riksinichu. Imagínate yachi tukunchi Dios pakashkataka kikin nyuka. Frutos kunamanta. Y hasta wantis kanikun Jesucristo pak munaipi kausashkamanta purishkamanta. Kaichunga soltera kunaka. Hipata mi yuyaita hapirkakuna kaihawa. Y haya Dios pak munaipi kausana y a Dios pak munaipi purina kashkataka. Hasta wampish nyukanchika. Y haya Dios pak munaita rurana kashkatami. Entendina kanchi. Kikinpah kausaipi huyashka uyah. Ima fruto tihtiyan. Kikinka musu yashkangichu. Kikinka shukti yashkangichu. Umana kashpaka chasnayati katikungi chasnayati kausakungi. Frutos rikurina kan kikin Dios pagawa kakpika. Sakishun umashpa krichishpa kausanata. Mana shamunichu piñarishka huyashka uyah. Yaya Dios pish kikin umana piñarishkachu. Hasta wampis ya Dios pagmunika mi kikinta musu yachina, kikinta hatarichina, kikita kishpichina. Chaymi Dios pagmune. Chaypag mi kanchik pushakuna, chaypag mi kanchik Dios pagshimita parlakuna, rakikuna, yachachikuna. Chay wijitami apamunchik. Rikushun ya Dios pagshimi. Santiago capítulo 2, verso 19-20 kaita niko ñukanchikman. Shukya Dios tiashkata kan krishpaka, ajita marirurangi. Supaikunapish, krinkunami. Chukchun kunapishmi. Yuy ija runa. Aji kunata mana rurakpika. Krishkapish wañushka kaktaka mana chuyachangi. Achkakutin rikunchik. Satanás krin. Yaya Diospi, Jesucristopi. Mana chaya. Hasta wampish ñukanchikta yaji. Chukchun kunapish. Manchan kunapish yaya Diosta, Jesucristota. Shinakakpika mana pakta chukan huyashka uyah. Krinaya. Uyay huyashka uyah. Kekin ñuka imata roshka kunaka mana kishpichingachu. Sinapish, kishpichi Jesucristo kampi ñukapi kakpi. Kishpichi Jesucristo kamman ñukaman shamushka kakpika. Kampi ñukapi kakpika. Aji obras tami rurachinga. Aji obras mi rikurina. Aji obras tami ronakanchik uyakuna. Jesucristo parlarka Saqueo ronamanta. San Lucas capítulo 19 pi. Kaitanin. Chay pueblo pika impuesto tajapikuna tapushak Saqueo shuti achkata chari runami kausarka. Paika Jesús ta riksisha nishpapish. Achkakuna harkashkamantami uchilla kashpa mana rikuitukurka. Chaymantaka, chayta Jesús pasana kakpimi

0: San Mateo, capítulo 8.
1: Jesús chay tukuita yachachishpa urkumanta uriakukpika, paitaka achkakuna mi katikurkakuna. Chaypika leprawan kak shuk runa kuchuyashpami, Jesús pagñawpakpiku ngurishpaka.
2: Amito, ñukata alliyachisha ninguipis chari.
1: Nikpi, Jesuska makita chutashpa tuparishpaka.
3: Ari, alliyachisha ninimi.
1: Nishpaka.
3: Alliyashkami kangi.
1: Nirkami. Chasna ninkami lepra ka chingarirka. Chaymi Jesuska.
3: Riki, kantapi alliyachishkataka, paktapiman willanguiman. Kuraman rikuchigri. Kan alliyashkamantaka Moises mandashka shina ofrendata kugri. Chasna rurakpimi kurakunaka, kan alliyashka kaskata yachangakuna.
1: Nirkami. Capernaumman Jesús ña yaykugrikpika, patsak soldadokunata mandak paypakman kuchuyashpaka.
4: Amito, ñukapakta rurak wamrami mana kuyurikta rurak. Unguy hapikpi achka nanayuk wasipi llakita apaku, paita alliyachiway.
1: Nishpa rugakpi, Jesuska.
3: Ñuka rishpa alliyachishallami.
1: Nirka, shina nikpimi patsak soldadokunata mandakka.
4: Amito, ñukaka kikin ñuka wasipi yaykuypakka mana marikanichu. Kaimanta kikin alliyay nikpika, ñukapakta ruraja alliyangallami. Ñukapis mandakpa ukupimi kani, chasnallatak soldadokunata mandakmi kani. Maijanta, ri, nikpika rinllami, suktakta, samuy nikpipis samunllami, shinallatak ñukapakta rurakta, kayta ruray nikpipis chayta ruranllami.
1: Nirkami, chayta uyashpa Jesuska mancharishpami, paita katikukunataka.
3: Paishina yallita kriktaka, Israel kunapurapipis manatak rikushkanichu. Chay kachasnatagmi. Kankunaman willanimi. Inti rukshinmanta, inti wasikunmantapish, achkakuna shamushpami. Hawapachamanta manda kumprika, Abrahamwan, Isaacwan, Jacobwan tiyaringakuna. Ashtawanpish taita Dios manda kukpi chaypi kana kaskakunaragmi, amsapi kanllama shitashkakangakuna. Chaypika wakangakunami, nanaywanpish kirukunata kaniringakunami.
1: Nirkami, chasna nishpaka Jesuska patsak soldadokunata mandaktaka.
3: Rilla, kan krishka shinallatak rurashka kachu.
1: Ninkami, wambraka alliyashka karka. Chaykipami Jesuska, Pedropak wasiman rishpa Pedropak suedra fiebrewan kamapi ancha sirikukta rikurka. Unkushkapak makipi Jesus tuparikpika, fiebrika anchurka llami. Alliyashpa hatarishpaka tukuykuna manmi kararka. Ñato tayakuitaka, supay hapishka achka kunatami Jesus pagman pushamurka kuna. Paika rimashka llawanmi supaykunataka lluksichirka. Tukuy unkushka kunatapish alliyachirkami. Profeta Isaías.
5: Payatakmi ñukanchi unguykunata, nanaykunata aparka.
1: Nishpa willashka paktachukmi chashna rurarka. Jesuska paypa buñundikpi achkakuna kakta rikushpami, paypa yachakukunataka kay kuchata chimbashunchik nishpa mandarka. Chaymi mandashkata kishkak kuchuyashpaka.
6: Yachachik. Maiman rikpipis kanwanmi risa.
1: Nikpimi Jesuska.
3: Surrakunapis kawsanapak hutkuta, pajarukunapis tazinta charinkunami. Ashtawanpis runa aychayukka, saunashpa dorminallatapis mana charinchu.
1: Nirka, paypak yachakukunamanta shukka.
7: Amito, ñuka yayataraq pampa mugrisha.
1: Nirkami, shina nikpi Jesuska.
3: Kankakunantak ñukata katilla. Wañushkakunataka wañushkakunallataq pambakuchun sakilla.
1: Nirkami. Barkuman Jesús yaykukpika, paypak yachakukunapis katishpami yaykurkakuna. Ñakuchata rikukpika, wayrandik tamiandik yallita hatarishpami, chay kucha yaku hawata hatarishpa barkuta tapagrirka. Jesuska durmikurkallami, paypak yachakukuna kuchuyashpaka.
8: Amito, chingarigrinchika kishpichiway.
1: Nishpami rikchachirkakuna, chaymi Jesuska.
3: Ima nishpatik mancharingichi. Kankunaka asallata krikunami kangichi.
1: Nishpa hatarishpaka, wayratapis, yakutapis, kasilla tukuy nishpa sinchita rimakpika chashna tukurka llami. Chaypi kakunaka mancharinakushpami.
9: Kay runaka pita gari, wayrapis yakupis paitaka kazun llamari.
1: Ninakurka kuna, kuchata chimbashpaka, gadareno kunapak llaktamanmi Jesuska chayarka. Chaypika supay hapishka ishki runakunami panteonmanta llukshishpa, Jesusta tupanaman shamurka kuna. Chaykunaka yallitak millaykuna kakpimi, pima na chayñataka rito kurkakuna. Paikunaka.
10: Taita Dios pachuri Jesús, ñukanchiktaka imatata ruragringiari. Manara punja pachtapichu, lakichingapas kaimanka shamurkangi.
1: Nishpami kaparirkakuna. Paikunamanta asha karullapimi kanja kuchikuna purikurkakuna. Chaymi supaikunaka.
10: Kay runamanta ñukanchikta lluksichishpaka, chay kanja kuchikunapi yaykuchun sakiway.
1: Nirkakuna. Shina nishpi Jesusta.
3: Richi.
1: Nirkami. Supaikuna lluksishpaka, chay kanja kuchikunamanmi yaykugrirkakuna. Kanja kuchikunaka. Hakakinrita singushpa mikuchaman wasikushpa yakupi chingarirkakuna. Michikunaka achkata mancharishpa puebloman kashpashpa rishpami tukuy imaya tukushkata supay hapishka kunapish ima shinaya tukushkata parlarkakuna. Chaymi chay pueblopi tukuy kawsakuna Jesusta tupanaman llukshirkakuna. Paita rikushpaka ñukanchik llaktamantaka ripaylla nishpami rugarkakuna.